0: Žena spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 33 stepena. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Čikagu nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano, temperatura u manjem padu, najviša dnevna 32 stepena. Takvo vreme je i u Zagrebu sa temperaturom do 30 stepeni, u Sarajevu 29 stepeni i u Skoplju 36 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano i toplo vreme, značajnija promena vremena i osveženje sa kišom očekuju se oko 19. i 20. avgusta.
3: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je danas na okupljenju reprezentacije Srbije pred nastavak kvalifikacije za svetsko prvenstvo da su pozvani igrači najbolji na koje u ovom trenutku može da računa, istakavši da su ostali opravdano odsutni. Alimpijević je istakao da će se predstojeće utakmice u kvalifikacijama protiv Islanda 28. augusta u Beogradu i Italije biti veoma važne. Također je dodao da ne postoji nikakva vrsta mistike, naime Micić, Bogdan Ivanović, Marković, Petrušev i Topić, to su sve igrači koji ili nisu dobili dozvolu svojih klubova ili postoji opravdani zdravstveni problemi u ovom trenutku, pa zato se nisu ni pojavili, rekao je Alimpijević na konferenciji za novinare.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pačeraju. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: Limited edition i special edition sa vašom Majom samo na radiju Balkan.live upravo kreće. Dobrodošli.
1: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
2: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
3: Hvala ti puno.
2: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
3: Vidimo se i čujemo, prijatno.
2: Prijatno.
0: Hvala ti puno. All rights reserved.

Nedavno istraživanje među britanskim vozačima ukazalo je na intrigantnu povezanost između njihovih zanimanja i ponašanja za volanom. Rezultati su pokazali da lekari prednjaču agresivnosti tokom vožnje, dok frizeri odlikuju ljubaznost prema drugim učesnicima u saobraćaju. Analiza koja je obuhvatila 2000 učesnika otkrila je da zanimanje vozača može biti indikator sklonosti pred prekoračenju brzine, neprimerenom parkiranju ili čak opasnim situacijama. Građevinari su izdvojili kao najbrži vozači, sa većinom njih koji priznaju učestalo prekoračenje brzine. Medicinski radnici su se pokazali kao kratkog fitilja, često koristeći agresivnu gestikulaciju i vik u izražavanju frustracija. Na drugom kraju spektra, frizeri su bili primjer ljubaznosti, gotovo svi su iz ove grupe nastoje da bude susretljivi i zahvalni drugim vozačima. Zaposleni u sektoru ljudskih resursa istakli su sa problemima s parkiranjem, dok električari često zaboravljaju na davanje signala pri izlasku iz kružnog toka. Zanimljivo, advokati, medijski radnici i preduzetnici često pokazuju sklonost ka rizičnom ponašanju, uključujući uključivanje u saobraćaju u poslednji čas. Iako mnogi vozači smatraju sebe sigurnim i odgovornim učesnicima u saobraćaju, veliki broj je priznao da se često osjeća frustrirano ili ljuto za volanom. Većina njih veruje da bi veća susretljivost među vozačima doprinela prijatnijem saobraćajnom okruženju.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.